0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.

0: hit, hit, hit, hit, hit. Dan, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imat će nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanili ten dok si u pokretu, Orahova čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015-681-159.